Wafrani shiraba pa kwa isi sensen. Sukulu fo wafin fina ni mantome nina wana wafakot senyini. Wafasifi wafrani ankara pa kwa isi. Wansori mfim pemeda. Jide watu samo donana hamache. Musuma kumada wana wadudu. Usande inu minyo meni ni dachi. Seyashro wana omani ni sese fomu. Oninti baka muhu akasime donu. Mwabu nusu yefi juda zike sifida. Mayankasa wana mwono mkwanshe. Wanyabata na chachirafu nejumefu nginara. Kadua fi juda zike sifida. Aka nisime donu. Mwabu nusu ya. Ningina wa connect 97.1 megahertz. Nakade hinara yana sasini no ya buwa zim zimahit.